0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى المساحة الإعلامية. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر إبعاد عدد من الصحفيين من وسائل إعلام مركزية من ما يسمى بالطاقم الخاص في البيت الأبيض، وهذا يواجه أيضا بإجراءات ومقابلة من قبل وسائل الإعلام التي تتبنى موقف مثلا يقاطع ترامب وعدم بث مقابلات له، وكذلك تصريحات كما تابعنا في الأيام الأخيرة. والسؤال، هل هذا تحرك يأتي نتيجة شعور وسائل الإعلام أن هنالك ضعف في موقف الرئيس، وهل يمكن أن يترجم هذا أيضا إلى خطوات على مستوى البلاد؟ هنا مثلا بالنسبة لرئيس الحكومة نتنياهو، يوم أمس أيضا رئيس بلدية نيويورك يحرج ترامب عندما قال أنه لابد من التعاون مع وسائل الإعلام وعدم مقاطعتها.
1: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage. Mr. President.
2: Yeah, it's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
0: بوكر توب بروفيسور غابي فايمان.
3: بوكر توب، صباح الخير.
0: אז מישהו פה מחליט ככה להיות יותר אמיץ מול הנשיא, או אפשר גם להחרים נשיא ארצות הברית?
3: אני חושב שיהיה קשה מאוד להחרים נשיא כמו טראמפ, ובכלל נשיא. אבל טראמפ מנהל רומן של מורדות ועליות מול התקשורת האמריקאית כבר שנים רבות, והוא נמצא לדעתי יותר במסלול של מדרון מאשר במסלול של עלייה. הכוונה שלי שהוא הפך את התקשורת בהדרגה, לפחות חלקה, לאויב. זה התחיל, ויש כאן שלבים ומדרגות שבהם הוא יורד ויורד. זה התחיל בהתחלה במתקפות אישיות, זאת אומרת הוא התקיף עיתונאים בודדים, ובעיקר דרך אגב עיתונאיות, שלא מצאו חן בעיניו. זאת אומרת מי שהעביר עליו ביקורת, הוא היה תוקף אותו, למשל במסיבות עיתונאים, אפילו בביטויים קשים מאוד שאני לא הייתי מצטט ברדיו, כלפי נשים וכלפי גברים. לאחר מכן הוא עבר לרשתות החברתיות. כאשר הוא הרגיש שהרשתות החברתיות ביקורתיות מדי כלפיו, או מה שהוא קרא, פייק ניוז, חדשות מומצאות, אז הוא פתח רשת משלו, רשת שנקראת אמת, כביכול, טרוס.
0: טרוס, כן.
3: כאילו, תתחרה ברשתות החברתיות. ועכשיו הוא הגיע לדעתי לשלב עוד יותר נמוך, הוא מחרים ממש את הרשתות. זאת אומרת, לא לתת להם להיכנס לבית הלבן, שזה דרך אגב לא חוקי. כל בית משפט בארצות הברית יכפה עליו לעשות את זה, זה בניגוד לתיקון הראשון לחוקה, אבל טראמפ כמו טראמפ לא חושב הרבה על חוקים ולא חושב הרבה על טראמפ.
0: אבל ראינו, השאלה אם אתה מזהה, אני לא מדבר על טראמפ לא ישתנה וזה טראמפ, השאלה אם אתה משנה דפוס התנהגות שונה מבחינת הרשתות והנהלות באותן רשתות, כי היו תקופות שהוא טבע במיליארדים ובמיליונים, וחלק שילמו וחלק ישרו קו, ופתאום עכשיו יש להם קצת אומץ

0: להתגרות בנשיא.
1: אני חושב שאתה צודק, זה בהחלט נקודת מפנה חשובה. ראשית, התקשורת הושפלה, נטבעה, דוקעה, ועכשיו אפילו הייתי אומר, נעלבה במידה מסוימת. אז נכון לתת לרשתות מובילות, ל-CNN, להיכנס לסיקור בתוך אירועים של הבית הלבן, זה ללא ספק השפלה ודיכוי שלא לא ראינו קודם. ולכן אני חושב שהתקשורת התקוממה. הדבר המעניין לציין, שזה די רחב, זאת אומרת, זה לא אותן רשתות שהוא מנע. יש כאן סולידריות כמעט מכיר לקיר, כוללת אפילו, כמו שמפתיע, את פוקס ניוז, הרשת הימנית, השמרנית, הפרו-טראמפית, שגם היא מרגישה כנראה שהגיעו מים עד נפש, וגם היא אמרה, אנחנו מצטרפים לחרם הזה.
0: השאלה, בואו נרחיב את העניין הזה, גם נגיע לפה, כמה היום הפוליטיקאי, גם אם הוא נשיא ארצות הברית, וגם הוא יושב ראש מפלגה, וגם הוא יושב ראש רשות מקומית, צריך את התקשורת המיינסטרים, את התקשורת הקלאסית, כי יש לו את עמודי הרשתות החברתיות, יש לו לא מעט אמצעים, אז תלכו קיבינימט, מה אני צריך אותך, שתשאל אותי שיולד קנטרניות, ואתה בעצם תציף רק את הדברים השליליים, אז זו מגמה, אולי מתחילה אצל טראמפ, אבל מגיעה אולי עד אחרון ראשי הרשויות אצלנו.
1: כן, אז זו שאלה מצוינת, דרך אגב, שאלה למבחן בתקשורת בשנה הראשונה. אני חושב שהתקשורת הישנה עדיין לא מתה. מה שאנחנו קוראים התקשורת הישנה, רשתות הרדיו, שידורי הרדיו, שידורי הטלוויזיה, מהדורות החדשות וכו', היא בהחלט לא מתה ויש לה חשיבות רבה. אגב, גם בעידן הרשתות, חלק גדול מהחדשות שנידונות, או השיח שעולה ברשתות חברתיות, הוא ניזון ממה שעולה במהדורות החדשות. כך שפוליטיקאים בהחלט לא מזלזלים באמצעי התקשורת, אני קורא לזה הוותיקים. אפילו טראמפ עצמו עכשיו החליט שהוא מקים לעצמו רשת טלוויזיה אלטרנטיבית, טראמפ טיווי, מתוך ניסיון, אולי קצת טיפשי, למצוא מענה לחרם שהטילו עליו. אז אם אתם מטילים עליי חרם, אני אפתח רשת טלוויזיה. רק מוכיח שגם הוא לא מזלזל ברשתות הטלוויזיה ובחשיפה לחדשות בטלוויזיה.
0: השאלה, אבל בוא נגיד, העניין של החרם, אתה חושב שהתקשורת בישראל יכולה לנקוד במהלך דומה, כשראש הממשלה למשל מתראיין בכיוון אחד, נותן רעיונות רק לערוץ אחד, מעלה סרטונים כמעט כל יום, ואתה בדילמה, כי גם אם אתה עורך וגם אם אתה מגיש, אתה יכול להתעלם מהצהרת ראש ממשלה בעידן כזה?
1: כן, אז קודם כל, ההשוואה שאתה עושה בין טראמפ לביבי נתניהו היא לא משוללת כל בסיס, הייתי אומר, היא בהחלט רלוונטית, היא בהחלט הגיונית, ובהחלט אפשר לתמוך בה אם נעשה השוואה בין שני המנהיגים וההתנהגות התקשורתית שלהם. גם נתניהו טיפח ערוצים משלו, אז אין לו טראמפ טבעי, אז יש לו את ערוץ 14, או את ישראל היום, או תחנות רדיו שמשרתות אותו. אז גם נתניהו ידע לתקוף את התקשורת, גם במסיבות עיתונאים, גם תקיפות אישיות כמו שטראמפ עשה. נגד עיתונאים ספציפיים, ואני זוכר את ההתנפלות שלו על מיכאל שמש ואחרים. השאלה באמת, וזו השאלה החשובה, מה התקשורת הישראלית עושה עכשיו? אני חושב שגם כאן, התקשורת הישראלית, קודם כל מסתכלת על מה שקרה בארצות הברית, ודבר שני, גם היא הגיעה לנקודת מפנה. זה כבר קרה בעבר, זה לא עכשיו. כאשר התקשורת הישראלית ראתה שנתניהו משחק בה, מודיע מראש על איזושהי מסיבת עיתונאים והודעה חשובה, והופך, מה שהוא עושה אותה אחר כך, זה בעצם נאום בחירות. ואז חלק מהרשתות פשוט הפסיקו את השידור, או נמנעו ממנו בשלב מסוים. וזה אומר שגם התקשורת למדה שלא...
0: בוא נגיד, התקשורת למדה השאלה, האם אתה חושב, ואני שואל פה בכנות, כי ממי שעבר כבר, אתה יודע, פתאום מגלים שיש לנו כבר התבגרנו. מי שבזמנו, בלי התקשורת, אתה לא יכול לשדר שום דבר, לא מסיבת עיתונאים ולא כלום, והיום אתה יכול לעשות מסיבת עיתונאים, לשדר בשידור חי ברשתות החברתיות. מי שרוצה יקבל, מי שלא רוצה לא יקבל. זאת אומרת, השיניים של התקשורת הקלאסית מבחינת העברת המסרים הפכו להיות מאוד מוגבלים. כשיש לך גם אנשים משלך, מה שנגרע הגרון שלך באולפנים, אז איזה כלים? אולי התקשורת כבר במקום שהיא חלשה מלהתמודד עם אנשים כמו טראמפ, נתניהו, סלש, ואני לא רוצה להזכיר עוד מנהיגים.
1: אז אני מוכן להמר וגם להצטייד בנתונים ולהראות לך, זה קרה גם בעבר, לכן אני לא כל כך מסתכן, ואני לא מאמר נועז, שגם בעבר, כאשר נתניהו הופיע באירועים ראשיים, כמו הופעה באום, כמו נאומים מרכזיים בארץ, רוב הצפייה הייתה ברשתות הטלוויזיה, בשידור חי, ולא ברשתות. זה נכון שהשיח אחר כך היה מאוד ער. הפרשנות, התגובות, הוויכוחים היו ברשתות חברתיות מאוד ערים, אבל החשיפה הראשונית היא בעיקר בטלוויזיה, ונתניהו מודע לכך. עכשיו, מה יקרה לרשתות הישראליות? הם בדילמה לא קלה, זאת אומרת, לשבת עכשיו בכיסא העורך ולהגיד, טוב, אני יודע שהוא יכול להופיע עם...

0: נאום שאני צריך לשדר אותו כי זה נאום של ראש ממשלה בתקופה קריטית, אולי יהיו הכרזות חשובות, אבל אני גם יודע שהוא יכול לנצל את הבמה לתעמולת בחירות, כי עוד חודש ממשהו יש בחירות. איך לנווט? לא חרם, אבל הייתי אומר עריכה נבונה. וזו התשובה שלי, התשובה של מידתיות. מצד אחד אתה לא יכול למנוע מראש ממשלה להופיע, ומצד שני אתה לא רוצה לתת לו להפוך כל שידור לבמה של תעמולה בחירות.
1: אגב, הנשק הזה, כשאנחנו מדברים על נשק בשפה התקשורתית, הרי גם כמו שאמרת נכון לגבי כולם, כולל מועמדים, הרי היום בהחלט. חלק מהמועמדים, חברי הכנסת ואו מי שמתמודד, יכול להגיד לך, אני לא מתראיין אצל אף אחד בבוקר, לא אצלך, כי יש לי את הסרטון שאני מפיץ, תקבל, אתה חייב לטפל בזה, אתה לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, כמה פה הדברים, ואני אשאל את זה בכנות, תלוי בעמוד השדרה של כלי התקשורת.
0: זה נכון, תלוי במקצועיות שלהם, באינטגריטי ובאומץ. צריך גם הרבה אומץ פה. ויכול להיות שהפתרון צריך להיות פתרון טכני פשוט, של שידורים לא חיים, אלא בדילי מסוים. זאת אומרת שמאפשר לאורך להסתכל ולהגיד, טוב, את זה אני משדר, אבל פה אני יוצר, כי זה כבר הופך להיות משהו שהוא לא שייך לחדשות ולאירוע חדשותי, אלא לאירוע תעמולתי. עדיין אני חושב, ואני קצת שונה ממך, ג'קי, שגם הפוליטיקאים היום לא התייאשו מהפלטפורמות התקשורתיות הוותיקות. כמו שטראמפ רואה חשיבות רבה מאוד ברשתות החדשות האמריקאיות, כולל CNN, גם ראש ממשלת ישראל לא מזלזל בערוצי הטלוויזיה. זה שהוא מקפיד להופיע רק בחלק מהם, מלמד שהוא מחפש במות יותר נוחות, אבל גם שהוא עדיין מחשיב.
1: טוב, השאלה, אתה יודע, כולם מדברים על שינוי, אם יהיה איזה שינוי פוליטי, גם בבית הלבן וגם פה, זה גם יחלחל למטה לגבי אמצעי התקשורת, וגם מישהו יסיק מסקנות בסופו של דבר. אתה יודע, יכולתי להמשיך בשיחה הזאת עוד עד סוף התוכנית, אבל זמננו תם, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: להתראות.

0: وننتقل على التو إلى لجنة الانتخابات في الكنيسة، ويبدو لي بأن من يتحدث الآن هو ممثل الحكومة الليكود في هذه الالتماسات إيلان بومبخ.
1: עכשיו, דבר שמאוד מעניין וצריך לשים אליו לב, זה שכבוד השופט סולברג בא והזכיר את המונח דמוקרטיה מתגוננת. מי טבע את המונח הזה? טבע את המונח הזה השופט זוסמן. השופט זוסמן עשה את זה באמצע שנות ה-60, ב-1965, כי הייתה תנועה בשם אלארד, רשימה שרצתה לבוא ולהתמודד לכנסת, ולא היה חוק יסוד הכנסת. לא היה סעיף 7א. זה היה הרבה עוד לפני זה. ואז הוא אמר, אני לא צריך חוק. יש כללי משפט טבעי, יש דברים שהם מעל המשפט, יש דברים שהם ברורים, שהם obvious, שזכותה וחובתה של דמוקרטיה להגן על עצמה מפני אלה שרוצים לחלות אותה ומבקשים לבקש את נפשה באמצעים דמוקרטיים. כך היה במפלגה הנאצית, כך היטלר עלה לשלטון ב-1933, בבחירות מאוד מאוד דמוקרטיות. אז אנחנו יכולים לעצום עיניים ולהגיד, לא נורא, הם יבואו, ייכנסו, יצביעו, נשמע גם אותם, אבל לא כן הדבר. ומה מדהים? שדווקא כשלא היה חוק יסוד הכנסת, באו ופסלו את רשימת אלארד. היום כשיש חוק

0: בוקר טוב, יאיה פינק, אחד מהמועמדים מהדמוקרטים לכנסת הבאה, שלום.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך, יאיה?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: מחרסם בלבך איזשהו חשש שמה גם אתם הבאים בתור?
1: הבאים בתור בקשר למה?
0: לפסילת סמי אבו שחאדי.
1: תראה, אנחנו...
0: מה, אתה לא מאוד כאן הבוקר?
1: מה העדכון הבוקר על סמי אבו שחאדה?
0: סמי אבו שחאדה עומד בפני פסילה הבוקר הזה, בוועדת הבחירות המרכזית.
1: ואני יודע שהוא עומד בפני פסילה. תראה, אני באופן כללי חושב שעניין הפסילות הפך להיות עניין פוליטי לגמרי, ואני חושב שלערבים וליהודים מגיע להצביע למי שהם רוצים ומאמינים. כן צריך לוודא שאנשים שהם מאוד מאוד מאוד קיצוניים ותומכים, אם יש כאלה שתומכים ב, לא יודע מה, בארגוני טרור או במעשים נפשעים, אני חושב שהם צריכים להיות מחוץ למשחק, אבל זה באמת רק במקרים מאוד מאוד
0: יש
1: מאוד.
0: יש לכם ייצוג בוועדה המרכזית של הבחירות, והאם כבר החלטתם, האם אתם תומכים בפסילה, או שמה אתם עדיין אוחזים בקרנות המזבח האבוד של, של הדמוקרטיה הישראלית האבודה?
1: אנחנו הגשנו בקשה לפסול את איתמר בן גביר, שהוא המועמד היחידי שבעצם הורשע בתמיכה בארגוני טרור, והוא איש מאוד מאוד קיצוני. ולגבי, אנחנו בעד שותפות של רע"מ בתוך הממשלה הבאה, כי אנחנו חושבים שיהודים וערבים נשארים כאן לנצח ואנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. ואנחנו, אתה יודע, מאמינים גם בזה שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה יהודית, אבל גם בזה שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה דמוקרטית עם שוויון לכל האזרחים שגרים בה.
0: כן, אבל תמכת...
1: זאת העמדה של הדמוקרטים.
0: כן, תמכת כמובן באופן המובהק ביותר בשיתוף פעולה בין ערבים לבין יהודים במדינה, ודיברת על זכויות שוות גם לאלה וגם לאלה. אבל מצד שני, השארת לפרשנות פרסונלית את העניין הזה של פסילה של אלה שתומכים בטרור. האם לדעתך העילה להעמדתו לפסילה של סמי אבו שחאדה עומדת באותו

0: קריטריון של תמיכה בארגון טרור.
1: אז אני קראתי אתמול את דבריה של היועצת המשפטית לממשלה, וגם קראתי את הדברים שהוא אמר אחרי האסון והפשע הנורא של השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: וזה דברים מאוד מאוד חמורים בעיניים שלי. ולכן אני חושב שהדברים הקיצוניים הללו לא צריכים להאמר ולהיות חלק מהספרה הציבורית. יש דברים, גם בתור מי שתומך מאוד מאוד בחופש הביטוי, גם בדברים קשים.
0: ועל זה דינו פסילה?
1: ויש דברים, אז שוב, תצא החלטה מפלגתית, ואני חלק...
0: לא, אבל אתה קראת את המאמר, ואתה חושב שכאן מדובר בדברים חמורים.
1: אני קראתי את דבריה של היועמ"שית, וכן, אני חושב שהדברים האלה הם דברים חמורים מאוד.
0: העובדה שהוא הביע צער, וקטלג את העניין הזה כטעות, את המאמר הזה, את פרסומו של המאמר, זה עדיין לא עומד לזכותו?
1: אני חושב שזה לא רק המאמר, יש עוד שם דברים שקרו, וזה לא היה משהו חד פעמי. בסוף אנשים צריכים להחליט האם הם רוצים כאן חיים משותפים, והאם הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל. זה לא חובה.
0: חיים משותפים, יאיה פינק, חיים משותפים זה גם הבעת דעות. הוא הביע דעה והצטער עליה.
1: אתה חושב שהאם... אם מישהו אומר, אני בעד, אני לא יודע מה, אני בעד מתקפת השבעה באוקטובר, הוא צריך להיות חלק מכנסת ישראל? נניח שזה היה המצב. מה דעתך? בן אדם שפועל לחיים משותפים בין יהודים לערבים כבר הרבה שנים, מה דעתך? האם יש איזשהו גבול לחופש הביטוי?
0: בוודאי שיש.
1: אוקיי, אז עכשיו השאלה איפה מותחים את הגבול? אני חושב, ושוב, אני לא מסכים עם רעם, וגם אני לא מסכים בכלל עם המשותפת, והם אומרים דברים שמעצבנים אותי, אבל בתור יהודי ובתור דמוקרט, אני חושב שמגיע 20% מהאוכלוסייה הזאת, ייצוג בכנסת, ולא רק בכנסת. אני בעד ייצוג של ערבים גם בתוך הממשלה. אני חושב שככה מבטיחים את עתידה של מדינת ישראל להיות מדינה טובה יותר ובטוחה יותר. אבל אני כן חושב שיש גם גבולות לחופש הביטוי.
0: כן, אבל שאלתי אותך ועדיין לא קיבלתי תשובה. האם העובדה שהוא הביע צער על פרסום המאמר הזה איננה נזקפת לזכותו?
1: צריך לבחון את כל האמירות שלו ומתי הוא אמר אותם ועל מה הוא הביע צער ומה הוא עושה מתוך האמת הפנימית שלו ומה הוא עושה בגלל עניינים פוליטיים רגע לפני בחירות.
0: במילים אחרות?
1: באופן כללי, אם יש אנשים, בסדר? גם אם הם אנשים קיצוניים, אבל שהם מכירים בישראל כחלק מהמדינה היהודית וכחלק זה, ורוצים לקחת חלק בסיפור הזה, אני חושב ששותפות יהודית ערבית זה קריטי לעתידה של מדינת ישראל, לא בגלל הפוליטיקה, אלא בגלל מדינת ישראל. אבל אם יש אנשים שאומרים, חבר'ה, אני לא... ותומכים במעשים נפשעים שקרו כאן, ולא מוכנים אפילו לגנות אותם, אז כן, יש לי ביקורת.
0: לא, וכן אני חושב... הוא גנה את עצמו, בעצם, ברגע שהוא אומר, אני טעיתי.
1: אבל זה הוא עשה יום אחרי שביקשו לפסול אותו. השאלה מה, אתה יודע, בסוף אנחנו כן, אני חושב שיש גבולות לחופש הביטוי, הם צריכים להיות גבולות מאוד בקצוות, אבל אני חושב שזה בסדר שבמדינה דמוקרטית, מדינה גם רוצה להגן על עצמה, אז אני חושב שאנשים צריכים להחליט, האם הם רוצים להיות חלק מהסיפור הישראלי המשותף, ששוב אני אומר, וצריך להיות סיפור שוויוני, נגיד חוק הלאום, בסדר? אנחנו בדמוקרטים, תומכים בלתקן או לבטל אותו. אנחנו חושבים כן. שמדינה יהודית היא מדינה שלא יכולה להפלות את אזרחי הערבים. זאת עמדתנו. דרך אגב, אנחנו המפלגה היהודית היחידה שזאת האמירה שלה. אנחנו פועלים למען שוויון. אנחנו לא רוצים רק ערבים בתור רופאים או בתור פועלי בניין. אנחנו רוצים ערבים בתור חברי כנסת ובתור שרים בממשלה.
0: אוקיי.
1: אנחנו בעד שוויון לכל האזרחים במדינת ישראל.
0: אסיל, אסיל רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה.
2: השאלה גם כמה האווירה הזו, ולאור כל מה שאמרת גם, וכל מה שקשור לשותפות, אתם גם הגשתם תוכנית מפורטת להילחם בפשיעה בחברה הערבית. כמה זה יכול להוביל לשיתוף פעולה למאבק בפשיעה ואלימות, לאור כל מה שקורה עכשיו, לפני הבחירות?
1: כשמישהו נרצח במדינת ישראל, זה כואב לי ולנו באותה מידה, לא משנה אם הוא דתי או חילוני, יהודי או ערבי.
2: מה זה אומר לנו?
1: לנו בדמוקרטים. אנחנו רוצים לקחת את המשרד לביטחון לאומי, להזיז משם את...

0: בן גביר ואת הכהניזם, ולהכניס לשם אנשים רציניים, כמו שעשינו גם בתקופתו של עומר בר-לב, ולהתחיל להילחם בפשיעה בחברה הערבית. זה לא סביר שנרצח פה כל יום מישהו מהחברה הערבית, והמדינה ממשיכה כרגיל. אז זה שאנחנו בנינו תוכנית למאבק בפשיעה, זה לא בשביל הבחירות, אלא זה כי אנחנו רוצים לממש אותה.
1: אתה מודע לעובדה שאם הימין ינצח בבחירות האלה, שרת המשפטים תהיה גוטליב ושר הביטחון יהיה בן גביר?
0: אני מודע לזה, ולכן אני ואנחנו עושים הכל כדי לנצח את הבחירות האלה. זה בחירות קריטיות והיסטוריות לגורלה של מדינת ישראל. ומי שרוצה כאן המשך מלחמת הנצח, ושכולם יפנעו כאן אחד את השני, ושיגבר רף האלימות והגזענות, אבל הכיפה כשימשיך כמו שקורה עכשיו עם ממשלת סמוטריץ' בן גביר נתניהו, אנחנו מציעים משהו אחר. אנחנו מציעים שותפות בין דתיים לחילונים, בין יהודים לערבים, בין ימנים לשמאלנים. אנחנו מבינים שאף אחד לא הולך מכאן ושצריך לחיות כאן ביחד.
2: ואתה חושב שזה אפשרי אחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות, מאז השביעי באוקטובר?
0: קודם כל זה מאתגר מאוד, אבל זאת המשימה שלנו. המשימה שלנו היא להפחית את הגזענות במדינת ישראל. המשימה שלנו היא להראות שיש כאן ציבור גדול, יהודי וערבי, שרוצה לחיות כאן ביחד. כן. כן, יש הרבה גזענות במדינת ישראל, וכן, יש הרבה קיצוניות. אבל יש, הרוב הישראלי לא רוצה מלחמת נצח, לא רוצה גזענות, ורוצה okay. שלחיות כאן ביחד, וזאת המשימה המשותפת שלנו.
1: יאיה פינק, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה.
1: תודה, הדמוקרטים.
0: תודה רבה.

0: הגברת עליזה בוני מהאגודה לזכויות האזרח, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה מעלה את חמתכם בעניין חוק, החוק שמותיר הרג של אדם, מיתת אדם?
1: נראה לי אמרת בדיוק את זה, חוק שמתיר הרג של אדם זה כשלעצמו דבר בלתי נתפס. אנחנו כמובן מתנגדים לעונש מוות באופן עקרוני, יהיה העונש מוות אשר יהיה. אבל העונש מוות הזה במיוחד באופן ספציפי, בזה שהוא תפור רק לפלסטינים, אלה מהגדה ואלה משטחי ישראל, והעובדה שהוא עושה הכל כדי שיהיה קל להטיל עונש מוות, הוא מקומם, הוא מפלצתי, הוא ברברי. זה הסיבה שאתרנו ממש רגעים בודדים אחרי שהחוק עבר, והסיבה שאנחנו נמשיך להילחם על ביטולו.
0: מדינות שמתייפיפות בדמוקרטיה, זכויות אדם, מותירות מיטה או עונש מוות, כי לדוגמה את ארצות הברית.
1: נכון, ואכן כל הזמן מנסחי החקיקה וחברות עצמה יהודית, ארצות הברית, כמובן דמוקרטיה שיש בעונש מוות. חשוב לומר, גם העונש מוות שיש בארצות הברית הוא ממש ממש לא חף מקשיים. כלומר, אנחנו מדברים, אנחנו יודעים, מבחינת נתונים, שעונש המוות גם

0: רק עליהם.
1: זה, זה, זה מעבר לסטריאוטיפים, את אומרת.
0: בדיוק, אנחנו לא מניחים שיש כאן איזושהי, אנחנו לא מתעסקים פה במה השופט חושב, השופט חייב, כי בעצם ברגע שהחוק מתייחס רק לגרימת מוות בנסיבות שישראל מגדירה טרור, ועל הרקע של הרצון לשלול את קיומה של מדינת ישראל, זה בעצם רק סביב כביכול נסיבות שקשורות לפלסטינים, הרי במקרה שבו מתנחל לרצח פלסטיני בגדה, זה לא קשור לשלילת קיומה של מדינת ישראל, נכון? אז, אבל במקרה הזה לעולם לא יחול עונש מוות.
1: האם, כן, בבקשה.
2: כן, תומכי החוק אומרים שהוא עשוי להרתיע ולספק מענה למשפחות שנפגעו. מה את אומרת על זה?
0: אני יכולה להגיד שאני יודעת שהחוק הוא לא מרתיע. כלומר, אנחנו יודעים את זה גם מבחינת, כאילו, בעתירה שלנו יש לנו סקירה מאוד מרחיבה של ספרות מקצועית בעולם, והחוק לא הוכח כמרתיע במחקרים של למעלה מ-50 שנה שנעשו בעשרות מדינות.
2: כלומר, זה לא הפחית את המקרים שבו אנשים נרצחים, או
0: נכון, לא הוכח כמרתיע, ממש כך, וגם בישראל, השב"כ עצמו אמר שהוא לא יכול לקבוע שעונש המוות ירתיע אחרים. אז בעצם יש לנו חוק על בסיס ספקולציה.
1: ואף על פי כן, אליזה, צריך לומר ביושר, שבמדינת ישראל, אם אינני טועה, תקני אותי, כמובן, את עם הפרטים היותר מדויקים, רק פעם אחת עונש המוות הופעל ב-1961-62, אייכמן באותה תקופה, והשאלה היא, ההיתכנות באמת ריאלית?
0: לעונש מוות שיוחל מכוח החוק החדש?
1: כן.
0: זאת שאלה טובה, כי מצד אחד אנחנו מדברים על החוק שאנחנו חושבים שהוא בלתי חוקתי, ואנחנו חושבים שיש לנו טענות חזקות מספיק כדי להצליח לפסול את החוק בבג"ץ. אפילו בסטנדרטים של ישראל החוק הזה גזעני וברברי בצורה יותר דופן, ובמיוחד פוגע בזכות של הנידון להליך הוגן, לשוויון, לכבוד ולחיים. וכן, וגם מבחינה זו שהפעם האחרונה שהיה עונש מוות בישראל היה לפני למעלה מ-60 שנה, מלמד אותנו שזה לא משהו שנהוג להשתמש בישראל, כלומר אין כאן איזה קטיעה של מנהג ארוך שנים. ובמקביל יש פה גם קואליציה מאוד מאוד נחושה, אבל כן חשוב לומר שגם מהרגע שבו יש אדם שחשוד בעבירה שדינה מוות, שרשרת האירועים שתהיה משם עוד ארוכה, כן. כלומר דרך עוד ארוכה עד להרשעה ועד לקביעת עונש מוות, ואז הרגע שקובעים עונש מוות יש גם ערעור אוטומטי. הדיון שלנו בעתירה נקבע לינואר 27, אז הדיון הזה,
1: כן, ואת יודעת שב-27 אנחנו עלולים, עשויים, כל אחד לפי עמדתו, לקבל ממשלה ימנית שמרכיביה יותירו את העניין הזה ויאפשרו באמת חקיקה שתתיר עונש מוות.
0: נכון, כפי שכבר עשו, נכון. לכן אנחנו לא עוסקים במי בחר באוקטובר הקרוב, אלא באמת במאבק שלנו במסגרת בית המשפט. כדי להגיד שלא משנה, ללא הקשר פוליטי, החוק הזה הוא בלתי חוקתי והוא צריך להתבטל מיד.
2: את חושבת שמבצע הפיגוע שהיה לפני כמה ימים בגדה יכול להיות הראשון שיעבור את החוק הזה?
0: ייתכן, אבל אנחנו כן גם צריכים להגיד גם שאנחנו פה בקמפיין מאוד אינטנסיבי של בן גביר ושאר חברי ממשלה, שמאוד רוכבים על המקרה הזה כדי לגייס קולות לקראת הבחירות. למיטב ידיעתי, החשוד אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום, ובטח לא כתב אישום שמאשים אותו באווירה שדינה מוות. כמו שאמרתי, על אף שהחוק הזה מסוכן, במקביל יש בו דרישה לכך שהמבצע רצה לשלול את קיומה של מדינת ישראל. זה רף שהוא מאוד עמום ואין לו תקדים בחוק. כלומר, רק כדי לפתור את הסוגיה הזאת, להוכיח את זה, וגם יהיה אתגר כשלעצמו לתובעים.
1: דעת הקהל בישראל משחקת איזשהו תפקיד, מכיוון שיותר ויותר העמדות ימניות
2: קיצוניות.
0: לצערי הרב, כן, כך נראה. כך נראה.
1: כלומר, ההיתכנות שבגץ יחליט בעצם לטובה.

0: התביעה שלכם, ההתכנות היא מאוד, מאוד ריאלית.
1: לתפיסתנו כן, אם אנחנו מנתקים שיקולים של דעת קהל, ואנחנו מאוד כמובן תמיד נקווה שהשופטים לא כפופים לשיקולים של דעת קהל, אז כן, החוק הזה הוא קיצוני מאוד, הוא נחקק כדי לספק למפלגות הקואליציה עוד כמה בוחרים שמרוצים מזה שנחקק חוק כל כך גזעני כן. וכל כך פשיסטי. החוק של עצמו הוא אקט של קמפיין, ולכן זה גם לא החוק הכי ריאלי ליישום.
0: השאלה איך מוכחים זאת בפני שופטים, זו השאלה. על כל פנים, החכמנו, תודה רבה לך, אליזה בוני, מהאגודה לזכויות האזרח, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.

0: يلا بوني دبر اوكي يلا از بوني دبر على دورا باشلا سرات سيارا بي تي دورا خداش تكيرو ات سنسي لايت ايس شال خبرات سنسيكا مخشير اي بي ال بي تي خدشاني شمشالف لريشونا تكنولوجيا كيرور كولد ار بي ال لمعان تيبول نائم بطوخ ومهير بكل ازوري اغوف واورا بانيم بتخ مخشير مؤشر على يد مسرد بريود ومؤشر על ידי גם FDA האמריקאי. בואו נדבר ובואו נגיד לגיא צרפתי סמנכ"ל לקוחות לחברת סנסיקה. גיא, שלום שלום.
1: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים.
0: שלום שלום, מה נשמע, מה קורה? הכל
1: בסדר. תודה רבה, רניה.
0: גיא, יאללה, ספר לנו מה הסנסי לייט אייס הזה ומה הטכנולוגיה החדשה הזאת, יאללה.
1: בהחלט, רניה, תראי, הייתם אצלנו בשבוע שעבר, התארחו אצלנו אנשי מערכת רדיו שמס, נתנו שם באמת יום שידורים מיוחד ובלעדי למאזיני רדיו שמס, וכשהסתיים היום הזה, המשיכו להגיע פניות של מאזיני הרדיו, שרצו עדיין לקבל פרטים ולברר דברים, ולכן היום אנחנו עולים אצלך בתוכנית. אני מזכיר, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה בבית עם המכשיר החדש, הדור החדש לטיפול בהסרות שיער, סנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, ומאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבבסיס שלו עובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, הם אומרים לחום בדרך, זוהי הלא שיטת הפוטותרפי, ויש כאן במכשיר הזה יחידת קירור שמלווה כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר לעבר אזור הטיפול, בקירור מדהים שמנעים את הטיפול וגורם לו להיות לא מוגן.
0: למי מתאים המכשיר הזה, גיא?
1: אנחנו פונים עם המכשיר הזה קודם כל לאותה אחת ששומעת אותי עכשיו, ויש לה מכשיר כבר בבית, כלשהו להסרת שיער, לא משנה של מי, והיא לא מרוצה ממנו, והוא לא נתן לה את התוצאות, והיא רוצה לשדרג אותו, אז חשוב מאוד להתקשר אלינו, יש לנו פה הצעה מעניינת, במקביל גם לאותם אנשים שעשו הסרות שיער, במכוני הסרות שיער, אבל עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים לעשות טיפולים משלימים ולחסוך את הכסף, וכמובן, כמובן, רניה, אותם אנשים שעשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, זה המכשיר שמתאים לכולם.
0: וואו. טוב, אמת, שאלת, יני, ממש חשובה. מה ההבדל בין סנסילייט אייס של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימות בשוק, גיא?
1: נכון מאוד. תראי, קודם כל זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. כמו שאמרתי בפתיח, המכשיר הזה הוא הטוב ביותר שיש. אנחנו פיתחנו אותו אחרי ששאלנו את הלקוחות עצמן מה הם היו רוצים שיהיה במכשיר הזה. קודם כל דיברנו על יחידת הקירור המדוברת, שבסופו של דבר מנעימה לנו את הטיפול וגורמת לו להיות הרבה יותר נוח. מצד שני, מכשיר ששודרגה העוצמה שלו לעוצמות שלא היו כאלו בטיפול ביתי. עוצמה מאוד גבוהה שנותנת לנו דיוק בטיפול ותוצאה ארוכת טווח. וכמובן, אחד הדברים, את יודעת, שהיו הכי חשובים למאזיני הרדיו, זה זמני הטיפול. הם אמרו לנו, תקצרו לנו את זמני הטיפול. אנחנו לא רוצים לעשות טיפולים ארוכים, ועשינו את זה במכשיר הזה. אני מדבר על מכשיר שמוציא שני פולסים בשנייה אחת. 120 בדקה, זה מביא אותנו למצב שטיפול, שהיה לוקח פעם חצי שעה, יכול עם המכשיר הזה לקחת גם 5 ו-6 דקות, וכמובן, כמובן, רניה, המכשיר הזה הוא כל כך יפה, הוא מעוצב בצורה מאוד מאוד יוקרתית ויפה, והוא מאוד נוח להחזקה. בגלל שאני לא יכול להראות לך את המכשיר דרך הרדיו, אני ממליץ למאזינים להתקשר אלינו אפילו כדי לבקש מהנציגים שישלחו לכם תמונה שלו. זה פשוט יצירת מופת, ואני מזכיר, אפשר לנסות את המכשיר הזה למשך 2 ימים. אם לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, זה פשוט פלא טכנולוגי.
0: בטח, יעני, חברת סנסיקה כל כך בטוחה מהמוצר הזה.
1: נכון.
0: אז בוא נזכיר למאזינים שלנו, גיא, מה ההטבה שלנו היום, לכל מאזיני רדיו שמס ובית אליילי, וגם לאן להתקשר, מה מספר טלפון וכל מיני.
1: נכון מאוד. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, גם אם יש שאלה, גם אם רוצים להבין טוב יותר, על הניג'מי סיטי וואחד 4-1, כוכבית 6-1-4-1. לשאול שאלות, לברר פרטים, מי שיתקשר אלינו ממש עכשיו לכוכבית 6-1-4-1, ייהנה גם מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל כל מי שיחייג בזמן הזה לניג'מי סיטי וואחד 4-1, הולך ליהנות ממבצע בלעדי ומיוחד, השקה למאזיני הרדיו, ו-20 הלקוחות הראשונים שהתקשרו לכוכבית 6-1-4-1, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר, במיוחד למאזיני רדיו שמס, נשמי סיטי וואחד 4-1.
0: יאללה, אז מענה תוהק, תסלו הלאה על הנשמי סיטי וואחד 4-1, ואוטלבו الجهاز الجديد هلا. אני מסבירה קצת בערבית, גיא. וכל אול 20 متصل من هلا لخبرات سنسيكا رح تحصلوا ايضا على هدايا برفقة الجهاز. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה, תודה.
1: תודה, תודה רניה.
0: תודה, ביי ביי. להון, אנחנו נוסל כמן לנהיית לקענע בשיעה האולה בטבעת לחל, ועד פיענע שיעה תני ומוודיע כתירה בשיעה תני מתל לעדי, ועענע כמן הלא מן בעד הידה לברייק פיענע נשרת אכבר על רעס השעה, ובעדה נרגע ומנלתאי ען שדיד, פחליקון מנה הקיפו לבוליום לשמס ולדאימא כמן לאגני למנכתרה בדקה ועינייה نحاول نرضي كل الأزواج بطبيعة الحال. نرجع لكم بعد شوي، خليكم معنا.